Abdulsalam Adigun lo ko temi MC Banti Banti Banti e de Banti Banti oro eyin te ba tun mo mi daada je tun le pe landlord e so e ku yi ni mi omo agboyin ti o ri kusa arukumo san baba nla baba to bi mi lomo arukumo san baba nla baba to bi mi lomo e so e ku yi asiwaju gbota loju ogun e so e ku yi to ba feyin gbofa ojo lo se iwaju ni baba mi fi n gbota loju ogun emi lo ma wi kokoko loju oloro emi lo ma gbo sasa mo sa gbo yaya mo ya da kan lu kan o te gogo ona so mi so roso emi lo ma wi kokoko loju oloro buko oloro ba gbo kini baba nla baba oloro o fi baba to bi mi lomo si ogun to ogun ba ile yan sunday mapo a o razak farianu aro re nso mi po ore mi nbe ni lu canada lowo in wo mi lati lu canada hey o ti lo ajo won ni foku re ranse wale iwo to lo na lo bo pelu ego olohun o ko re ko dele toro gini bai ladi e de bi aba gbo to lo na lo bo pelu ego olohun ko se nwo mi lale inu mi dun si ko si ba tun ti saro ara waju bai na lo ilu canada is ibi ti mo le so ke mo fe binu wa ate ni mo le binu wa be ni in ba ni mo bo lale yi ama ko ni se se iwo mo gbaye so hun lo nlu canada dawo mo se lu nigeria nbi daddy se mommy ti wole mommy se daddy ti wole lati gbe nkan lura lati fun je sara leyin gogo nta ti ba lo lataro gogo bori oru enu je ti gogo wa nba ka